0: Optice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod